0: si vi but romande robie da si vi vi but gaje da serinte i gaje mai but i ande robie sa romki elvegra mai but si gaje sa le rom da vi sun e rom mai federo preki se me poče ripesa le gaje e sha quasi si vi rom azi e romande robie sa le gaje da vi gaje to meni shigo i gaje azi mai but bune zinke mai but si andelen de sarandamende andai gaje opre sam surulme sa romerte ke sorte per opto ke mai mindig buti te ke raz buti si ka sa rom hoj tele go preki se musaj te žalt pes ke čaladus ke hoj te rodel vaja nivolo te del landu muj va ta vel le vari so ke buti naj muka le tu šigo naj ču ke da poli opre sam ke se li dime o čo ripe sas vika na lašo sas sas ka na čo ro sas ha jek fa vaduva sas lašo ha sorte per opto ke ka na o nivo berš avilas ke kote si mas vi krije čunoko haj vi nivo beš ande robije i šako kod atun či sas lašo ran to Tomas laši zumi atun či sas lašo da amud je majbute nevolo na jom čore sas ke tani kućvali le sako faro sa kon siklo je le sa kote kudo hali da kon naj siklo kudo či bilo da hali uđiš kote sika sa vo hoj anglo krećno anglo nivo beš sika sa vo obrtim porašnoko sako nas del na love godala hanem bonuri kada penen lenge sarlovete na dena love hanem bonuri dilo sa kunes ezer bon atu vi ezer forim e siko te ande rubia tele ek bota e jan tele e godo kino pes komalo so kama si hana rende ša pažnji ko te italo edja ta anna štik pes gelam tele ande bota ostako kinda vam menge sakon kino sigo la kjojeg pažnje kinda vam menge panša u glaži mi je leočavila u krećuno elo te volo Duj gjesen sam glav ti legeram kande bota kinde vamen ge peš gjuburi iša kupringi onda usaravilas u nivu berš pričunuješ jek fare se uprekio se ti sardan tista šige se sarci u sudaži u rom kada ga zeti lijek fare iša ku kitana čumida sa jek fare čumida ruva sa pe jek fare se stigila jom čoru sas ke na kere sama spaja mar hoze tam zovu buri
1: Radio Misto Amende. Per Marship, das Dumas.